0: Fija el compromiso del Ejecutivo gallego para sentarse y negociar con el Concello local con el fin de encontrar una solución al bloqueo que perjudica de manera importante al sector educativo.
1: Agora o único que fai é sair en defensa da Xunta de Rueda en vez de reclamar que a Xunta de Galicia se comprometa, como así facemos dentro do Partido Socialista. Exixirlle tanto a Xunta de Galicia como ao Concello que se senten a falar as horas que faga falla para que realmente se solucione este problema e que non sexa a comunidade educativa a que padeza xustamente esta falta de diálogo, esta falta de consenso e, sobre todo, esta crispación permanente na que están sumidos neste eido.
0: Aitor Bouza pide soluciones y diálogo para evitar consecuencias en un sector que lleva años reclamando atención y mejoras.
2: Y también en el Pazo de Rasoi recogemos la denuncia del Partido Popular de Santiago al gobierno de San Martín, al que acusan de actuar de espaldas a los vecinos, en este caso a los de Otero Pedrallo, por el llevar a cabo unas obras que van a eliminar plazas de aparcamiento sin darles soluciones. El concejal José Antonio Constela pide alternativas.
3: El gobierno de la señora San Martín demuestra su nula empatía con los vecinos de esta ciudad. En esta ocasión les ha tocado la china a los vecinos de la calle Otero Pedrallo, que van a ver cómo no pueden aparcar sus vehículos delante de sus domicilios durante al menos varias semanas mientras se realizan unas obras que nadie les ha comunicado, que nadie les ha contado que se iban a producir.
4: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
2: Universidades, porque esta semana hemos conocido que 10 universidades españolas han creado CONFIA, la red interuniversitaria de centros de excelencia en inteligencia artificial confiable y responsable. Uno de esos centros es el CITIUS, el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de UCC. Falamos con director científico do CITIUS en Embarro. ¿Qué tal? Boa tarde.
5: Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
2: ¿Para qué va a servir esta red?
5: Bueno, é unha rede de universidades públicas que temos todas centros de investigación digamos, moi activos en ámbitos ou liñas propias da inteligencia artificial. E unha delas, cada vez máis importante, particularmente importante en España e en Europa, porque é un compromiso de Estado, un compromiso da Unión Europea, é precisamente facer unha IA que sexa confiable, explicable, segura, en definitiva centrada nas persoas e que respete pois os dereitos das persoas, os dereitos humanos, non? Para iso vai a servir, en definitiva, para facer unha investigación ademais de carácter cooperativo, unir 10 universidades en calquera empeño e particularmente no da IA, onde se necesita moitos recursos humanos e onde todo é tan dinámico que é difícil manter o pulso da investigación, pois eu creo que un acerto.
2: ¿Cómo se va a desenvolver esa colaboración? Digo ustedes, son 10 universidades, son moitas, é un tema complexo. Bueno, ¿cómo se va a desenvolver esa colaboración?
5: Sí. Bueno, a rede ten, xa na propia Constitución, definiu dous órganos para precisamente coordinar o que é complexo, non? Un órgano que chamamos de coordinación, onde están as reitoras e reitores, e outro que xa é do día a día, é do traballo científico-técnico, que é un órgano de dirección científico-técnica, precisamente. E ao final, pois, máis alá de que, bueno, somos 10 universidades, pero estamos moi acostumbrados a colaborar a nivel de centros, proxectos, conxuntos, contratos entre empresa e universidade. Bueno, a colaboración é, digamos, consustancial a investigación e cada vez máis, porque a investigación é extraordinariamente complexa e costosa.
2: Queda creada agora esta red de CONFIA. Supoño que agora en agosto toca recargar pilas, descansar, deixar o tema aparcado e logo xa comezar con forza, non? A volta en setembro.
5: Bueno, gustaríame decir que o tema está aparcado e que hasta setembro non hai nada que facer, pero o certo é que algúns xa estamos, bueno, descansando tamén, pero estamos dándolle voltas a o que poden ser precisamente as primeiras accións de colaboración, non? A rede ten que buscar recursos, ten que facer propostas atractivas tamén para quen ten os recursos para financiar a investigación, que básicamente en este caso é o Estado, e xa estamos traballando en este sentido, non? O sea que, bueno, isto nunca para. Ao final a cabeza non para, cando estás metido en investigación, bueno, deterse e perder comba, perder paso.
2: En un campo como a inteligencia artificial, cada vez máis importante, que está a desenvolverse moi rápido, importante no ámbito universitario, tamén para esa atracción de talento, a transferencia de coñecemento, e que logo sirva para outros ámbitos da vida. Aí as universidades forman, non sei se son, digamos, un motor, non, no impulso da inteligencia artificial, que logo poda eso chegar ás administracións, ás empresas privadas e á sociedade en xeral.

0: Bueno, son imprescindibles. O foron durante décadas donde prácticamente toda a investigación que se fixo na IA foi no ámbito público. E eu isto recordo moito nas miñas charlas, nas miñas clases, porque hoxe o liderado da investigación máis de carácter práctico a que consumimos corresponde a empresas e a grandes empresas. Pero durante décadas non foi así. E aínda agora é imprescindible o noso papel. Nos investigamos en aquelo onde as empresas pois, todavía non o fan, porque poden non ver unha rendabilidade directa económica. Nos formamos aos especialistas, aos profesionais, aos investigadores que, en definitiva, sosteñen esas empresas. Nos, moitas veces, somos ese eslabón que dende o laboratorio, dende a investigación e dende as aulas, pois acaba chegando ás empresas pequenas, medianas e non tan medianas, incluso as grandes, pero que non teñen a capacidade, digamos, de investigación e desenvolvemento das grandes tecnolóxicas a nivel mundial.
1: Digo vostede que non vai dar moito tempo a descansar en agosto, pero en todo caso, agosto é un mes, de, digamos, de balances nese sentido. Neste curso, temos logrado moitos avances na inteligencia artificial, que a veces está máis asentada, máis normalizada entre a sociedade, empresas, administracións, universidades.
0: Bueno, está máis na no discurso, está máis nas cabezas das persoas que son conscientes, falo de sobre todo de persoas que teñen responsabilidade na toma de decisións a nivel de empresa, de administracións públicas, política, etc. Pero falta tempo, porque isto non é de un día para outro, falta tempo para que se vaya sentando no día a día das compañías, non? Moitas empresas, de feito, nos consultan a nós e somos conscientes de que saben que teñen que ir integrando as tecnoloxías inteligentes, pero non saben como. Vai ser un proceso de anos, hasta que vexamos realmente eses incrementos de productividade que tanto se cacarean, pero que non son tan evidentes aínda, e o bo uso das tecnoloxías que, bueno, que non é inmediato, porque son tecnoloxías complexas, non é como enchufar, eu sempre o digo, isto non é como ter dispositivos eléctricos que enchufas a rede e xa están funcionando, ¿no? Aquí o proceso non é tan rápido, ¿no?
1: Sen embargo, director científico do CITIO, seguiremos moi pendientes de como evoluciona esta recién creada CONFIA. Moitas grazas por atender a chamada de Hora 14.
0: Nada, gracias a vos por o vos interese. Gracias.
1: Y del deporte, el Bombus Obradoiro mantendrá es un mismo cuerpo técnico que el año pasado, así que Epi seguirá acompañado por Fran Hernández y Alberto Codeso como entrenadores ayudantes, además del resto del cuerpo técnico. La S de Compostela sigue con su preparación para el año que viene, jugará hoy contra el Lalín en el nuevo campo do 12 en el séptimo trofeo Vila de Padrón. Así llegamos a las 2:30, sigue Hora 14 con Almudena Lopesino.